0: Národná muzika. Party muzika. In čisto frišná muzika. My sme Best FM.
1: Najbolší rádio.